0: UK. Arafobia Kasafi, or number near UK.
1: Hello?
2: I'm from Pong. Hello?
0: Yeah, from Pong.
2: I.
0: Who Kasafi, UK? Pachosi?
2: I'm going to go to the house.
0: Mo amola na chi nyinyina computer na katikati mo line nyinyina firi so ti ba cho mo ba so pe no ma check mo background dede ho too much a men fre kra dede ho pe unya wusi apeke ope no wa miuti o background wa miuti phone no ye bie wa ye bo udin a na ja wa ye fi miuti na ani akasa yesre mo pa why e ba say disturb listeners no ya Joyce ya engo
3: ni ara ma abo kire de
0: Nanswe yen sempi.
3: Se on kacho, unya ba me kogana mbae me da fumo, si piknik ni mi yirem si, si me fumo no, oba teme ka.
0: Ah, gana ya dede?
3: Na oya dede.
0: Me hoye pa.
3: Ya papa ro, ya papa o se ye kuno, se ye wopo, se ye mame, ye na nana. Ono wako pasa o ba na bet na yiteli na, osu obidi na ye obi nga, o yu chimi fopa, o ni minyan.
0: Me bacho, mesro, mesro.
3: No, no.
0: Mesro, mesro.
3: Ni ya odi ye ne yere no, se ni niya pa. Ana ko bi di ye no an ke bele de ana pa ni ke bele de uti so ba ni akwa pam pna e wo de ti a o di ze
4: hello
3: o se na ko ma hwe ko ye bi ba di a e ya o do mi ko ko fe bi ba di ni frigana aba do si italy
0: eh
3: akwa tana wo jere jere nte na ge anu won tit italy kasa se ye ni aba anu be kan ye
0: ne
3: o ni mi do tim ni ni fa Nti so bi ba bo anu so nipa kono ne beda no so na oyena no ho beto no a o right so oyet nti papa ni ni ana wo buru

no so. Nani mo shanti sa na panso na ma. Na ama fete ni washie. Oso funi na kutuno. Ha, na na hini ta na batiso. Monso brane mo mame. Na wabasa no so wa wa wa. Adiye na sutumfue. Papa wa ma yashira. Come on, lift up your hands, sing with me.